0: pozitivna. Solato Ježka je. Imate spok Solato Ljubljane, no?
1: Ne bodi večer, evo.